Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

V oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.